0: Cellis. Laudata scisi est censis.
1: Abis in terra vita nostri minotaur.
0: Virgine!

virgines semen cum iulioribus, et in omen pregadi. Bene, dicite, omnia opere.

felicite Dominum, omnes erecti Jesus! Agite dies laetitiae et confidiae mihi in thee.